0: When I spent the summer on you.
1: Labrīt, mans vārds ir Kristaps, es esmu iz Bauskas miestā. Nu ir kā te es galu jumi pasakīt, kaž nu rītu jungu radija M1? Tas ir lietuviskais radijas, no es nesuprātams viska, kā te tā kalbi, no man visiems dienā jokulis ima uz vaira. Es domāju, ka ir linksmais bērnais gads un saule. Vienu
2: rītu šau. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
3: M1.